Treći album Ljubio sam anđela objavljuje 1989. godine, a on donosi nekoliko velikih hitova, među kojima su skladbe Ljubio sam anđela Nenada Ninčevića, Umoran sam Rajka Dojmića i Steva Cvikića, te Dao bih 100 Amerika Nikice Kalođere i Steva Cvikića.

Nosači zvuka sa pjesmama Jasmina Stavrosa redovito dosežu zlatne tiraže, a on vrlo brzo postaje miljenik publike koja u velikom broju dolazi na njegove koncerte. Slušamo Jasmina Stavrosa i pjesme Kad se prijatelji rastaju, Rajka Dujmića i Steva Cvikića, Još me bole pjesme stare Zlatana Stipišića Džimonija i Jedri mi se Jedri Marija Kraljevića i Jakše Fjamenga.